0: Točno je 4 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit. Marko Škugor i Oliver Dragojević. Samo s tobom sam upoznao ljubav.

Koplje se budi. Aforizmi za dobro jutro. Jedni isti se uvek izvuku, ostali su sretni dobitnici. I to je nesretan slučaj kad netko padne pod kotače sreće. Svatko ima pravo birati i biti miran, kretati se i biti kreten. Otkad je pukla tikva, grickamo semenke. Pred zakonom su svi jednaki, ali nije zakon pred svima. Što zaradimo na izvozu gluposti, izgubimo na uvozu pameti. Dug čine tri slova i bezbroj cifara. Još ni jedan lopov nije promenio zanimanje. Ako nastavi prosipati gluposti, ostaće bez igde ičega. Pravila igre nalažu da se pođe od centra. Nekada sa kolena na koleno, a danas sa lakta na lakat. Mnoge stvari su nadohvat ruke. Treba samo saviti kičmu. Usko shvaćanje ne znači specijalizaciju. Najveće kamate su kamate na unovčenu glupost. Nova rubrika. Vi pitate, niko ne odgovara. Rade dvokratno, a kradu non stop. Opoštenio se, krade samo koliko mu je potrebno. Prijateljstva prestaju kad se ljudi upoznaju. Kad su svi na liniji, linija se ne vidi. Za sreću ne treba mnogo, a nekad čak ni malo. Ponekad neko, izmoren pobedom, odmara se u fotelji vlasti. Pazi, kad slava baci sjaj na tebe, tvoji neprijatelji imaju prednost, vrebaju u mraku.

0: Točno je 6 časot. Radio Bubamara. Dobro utro.
1: Bubamara hit. Marko Škugor i Oliver Dragojević. Samo s tobom sam upoznao ljubav.

ostale knjige sa par nepročitanih strana i neke stvarčice od herendi porcelana. Jedan pulover u kom si bila i ostala je ploča Best of Rye Cooder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao željom dok me bude.

Dobro jutro, majstori. Dal će da vas umori ovaj bibap jutarnji, ovaj bibap jutarnji. Sjetite se džezeri kad su bili Ameri, kad su crnci svirali, da li su folirali, sjetite se džezeri. Šta bi rekao Davis Miles, šta bi rekao Coltrane, u kafani sviraš bas, with a bebop in your wing, with a bebop in your wing.

Točno je 9 časot. Vreme je za akcija. So L-Collect, vašiot e-otpad dobiva nova šansa. Besplatno prezemanje od vašata adresa. Javete se na 071-263-500 ili prijavete se na lcollect.mk. Bubamara hit.

Stojan od Kočani, Trajko od Podmočani, jedan general je direktor u bekstvo. Kakva partija to veće oše, kažu od za neja, na uniju strana, kakite im se polneja, na masta zelena, pari jedan

A čuleli se za nekoga s kicom gdje lije i graja, tri dena i 100 kila vino ispija. Nakoljo kaza da mu trgna baš na treti od den i sobra u životu svoj najgolem plen. E, kice, posle plakal kartite bile stari i vikal, ave koljo zlaten, sobra bih i site pari. E, posineš u kubat, ima

od nas i čeka sigo svoje čas. Za ženski kolja ne imel nekoj švaler dobar i najpoječko njih imal koga bil kunovar. Imal dve, tri u strumica i jedna u vinicama, najpoječko je sakalo nije od granica i vikal: ja za ženski ne sum, ja nemam svoj stil, ja u školu za fakjanje najposleden sum bil. Kakvi ženski, daj mi ti na mene karti i špil, da vidiš će

0: Точно е 12 часот.
1: Бубамара хит. Марко Шкугор и Оливер Драгојевич. Само с тобом сам упознао љубав.

Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, od kad sam se rodio, al sam kasno shvatio.

0: Точно е 14 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. elcollect.mk
0: Бубамара хит.
2: Марко Шкугор и Оливер Драгојевиќ. Само с тобом сам упознао љубав.

Noć i ušte eden den, što proađa so tvoj to odsustvo obeležen. Koda jas ne sumjas, ne jadam, ne pijam, ne spijam.

Se ušte nemam nikogo, a se čustvujem ko tvoj, ti si prsten venčalen.

0: Точно е, 24 часот.
1: Бубамара хит. Марко Шкугор и Оливер Драгојевич. Само с тобом сам упознао љубав.

oči ti ugleda pa uzmakne, pušta da me nosi. Iz tvog sam srce pticu ukrao, na rame mi je sama sletila.